0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radio. Večerašnja tema je Antarktik. Antarktik je kontinent na kome se nalazi Zemljin južni pol. To je najhladnije mesto na Zemlji, gotovo uvek je prekriven ledom. Antarktik je otkriven u januaru 1820. godine. On je peti po veličini kontinent na Zemlji, ali sa daleko najmanjim brojem stanovnika. Zapravo, na njemu nema stalnih stanovnika. Najizrazitija geografska obeležja Antarktika jesu njegova udaljenost od naseljenih kontinenata, nepristupačnost i surovost prirode, oblik teritorije, velika namorska visina i ogromna površina pod ledom. Samo kopno oko južnog pola zahvata površinu od 13.176.727 km². Periferni položaj Antarktika najbolje ilustruju podaci o rastojanjima između južnog pola i najjužnijih delova susednih kontinenata. 800 km do Južne Amerike, 2900 km do Australije i 3400 km do Afrike. Zbog toga što ledeni pokrivač odbija sunčevo zračenje nazad u atmosferu i što su efekti zagrevanja sa okeana minimalni zbog njegove daljine od centra ledene mase, vazduh ostaje oštro hladan tokom cele godine i sprečava topljenje leda. Na ostrvima bližim Južnoj Americi sunčevi zraci podižu temperaturu vazduha koja je dovoljno visoka da otapa nešto leda. Tada nastaju kratki rečni tokovi.
1: Ovo bi trebalo da znate.

slušate sportski program. NBA Liga sve je bliža pokretanju novog evropskog takmičenja, a pregovori sa nekim od najvećih fudbalskih klubova starog kontinenta posljednjih sedmica značajno su intenzivirani. Kako prenosi Atletik, među klubovima uključenim u razgovore nalaze se Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern München, Real Madrid i Milan. Predstavnici NBA Lige, zamjenik komesara Mark Tatum i potpredsjednik George Ajvazoglu, razgovarali su sa čelnicima klubova tokom godišnje konferencije Evropskog udruženja fudbalskih klubova u Kopenhagenu. PSG i Milan trenutno nemaju profesionalne košarkaške timove, iako se francuski gigant već ranije povezivao sa idejom formiranja ekipe iz Pariza koja bi bila deo projekta NBA Europa. Plan NBA lige je da takmičenje startuje naredne sezone sa 12 stalnih klubova i još 4 dodatna mesta. Među gradovima koji se pominju kao potencijalni domaćini nalaze se London, Pariz, Rim, Milano, Berlin, München, Istanbul, Madrid, Atina, Barcelona, Manchester i Lyon. Sportski program.

Crna Gora je najozbiljniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ima šansu da u narednih nekoliko mjeseci zaključi pregovarački proces, rekao je potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ističući da je važno da rezultati zemalja koje napreduju u reformama budu prepoznati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, potvrđeno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Za decu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv 9 osoba zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodile, držale i stavljale u promet marihuanu i kokain, dok je protiv još 10 osoba podneto 10 prekršajnih prijava. U okviru akcije Vanila prethodno je zaplenjeno oko 43 kg marihuane i 900 g kokaina namijenjenih uličnoj prodaji.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Мохитови.
1: Ljubitelji filma, imali vas. Crveni tepih stiže kod nas, počinje 51. festival Mojkovačka filmska jesen. Glavni događaj je u Centru za kulturu Nenad Rakočević, a u takmičarskom delu je čak 5 filmova. Biraće se najbolji glumac, najbolja glumica, baš kao u Hollywoodu. Zato na par dana batalite Netflix, nego ekipu pod ruku i pravac Mojkovac. A u nastavku slušamo Emily Sande. Uf, fina stvar, Next to Me na TDI radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Europske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtjev zvaničnog Zagreba za potraživanja vredna 2,7 milijardi dolara. On je rekao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja reše u prijateljskom dijalogu. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se deli Delićeve tvrdnje odnose, ko je navodno dobio novac ili drvnu masu, od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd objavila je konkurs za prijem 28 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Kandidati koji konkurišu za lokacije u Crnoj Gori moraju biti državljani Crne Gore, rođeni 2000. godine ili kasnije i imati završenu četvorogodišnju srednju školu. Uslov je i najmanje vrlo dobar opšti uspeh tokom sve 4 godine srednje škole, kao i najmanje ocena dobro iz vladanja. Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg javnog izvršitelja zbog pokušaja prevare i falsifikovanja isprave, saopšteno je iz uprave policije. Krivična prijava sa prikupljenim dokazima i dokumentacijom dostavljena je nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje. Tokom 2 mjeseca trajanja letnje turističke sezone, sanitarna inspekcija izrekla je novčane kazne od preko 1 milijun eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. U posmatranom periodu obavljena su 2403 inspekcijska nadzora, tokom kojih je utvrđeno 1727 nepravilnosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: TDI Radio, vremenska prognoza, sponzor Rapidol S.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Europske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtjev zvaničnog Zagreba za potraživanja vredna 2,7 milijardi dolara. On je rekao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja reše u prijateljskom dijalogu. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se deli Delićeve tvrdnje odnose, ko je navodno dobio novac ili drvnu masu, od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd objavila je konkurs za prijem 28 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Kandidati koji konkurišu za lokacije u Crnoj Gori moraju biti državljani Crne Gore, rođeni 2000. godine ili kasnije i imati završenu četvorogodišnju srednju školu. Uslov je i najmanje vrlo dobar opšti uspeh tokom sve 4 godine srednje škole, kao i najmanje ocena dobro iz vladanja. Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg javnog izvršitelja zbog pokušaja prevare i falsifikovanja isprave, saopšteno je iz uprave policije. Krivična prijava sa prikupljenim dokazima i dokumentacijom dostavljena je nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje. Tokom 2 mjeseca trajanja letnje turističke sezone, sanitarna inspekcija izrekla je novčane kazne od preko 1 milijun eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. U posmatranom periodu obavljena su 2403 inspekcijska nadzora, tokom kojih je utvrđeno 1727 nepravilnosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministar javne uprave Maroš Dukaj poručio je tokom posete ministara vanjskih poslova Austrije, Češke i Slovačke vladinom bezbednosno-operativnom centru da ova poseta šalje snažnu poruku podrške našem reformskom putu i naporima koje ulažemo u digitalnu transformaciju i bezbednost. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće 3. oktobra u zvaničnoj poseti Svetoj Stolici, gde će biti primljen kod pape Lava 14. A u fokusu razgovora bit će unapređenje odnosa Crne Gore i Svete Stolice, očuvanje mira i značaj međusobnog poštovanja. Poseta se održava u godini kada se obeležava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice. Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović je sa saradnicima boravio u radnoj poseti Mojkovcu, gde ga je sa svojim saradnicima primio predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić. Ministar Radunović kazao je da projekat reinterpretacije srednjovekovnog grada i tvrđave Brskovo ima potencijal da ovaj lokalitet učini jednom od najvećih turističkih atrakcija severa Crne Gore. Unapređenje dostupnosti lekova i zdravstvene nege, jačanje preventivnih i screening programa, kao i digitalizacija zdravstvenog sistema bile su glavne teme sastanka potpredsjednice vlade Jelene Borovinić-Bojović i predstavnika Američke privredne komore u Crnoj Gori. Borović-Borovinić je podsjetila na osnivanje Direktorata za digitalno zdravlje 2021. godine i izrazila zadovoljstvo progresom postignutim na tom polju od strane aktuelne vlade. Crna Gora nastavlja putem sjajnih rezultata u rekordnoj 2026. godini, rekla je ministarka turizma Simonida Kordić. U avgustu je registrovano 676.005 turista, što je za 12,37% više u odnosu na isti mesec 2025. godine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić je sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Ujovićem i direktorom podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aleksandrom Nišavićem obišao radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ističući da se projekat realizuje planiranom dinamikom uz stepen završenosti radova od oko 30%. Ćulafić je tom prilikom rekao da su prvi utisci nakon obilaska veoma povoljni, ističući da je prema njegovim tvrdnjama Crna Gora uspela da sačuva i iskoristi sredstva koja su joj bila na raspolaganju i koja je bilo potrebno aktivirati od početka ove godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Ghesan.
1: Vesti. TDI Radio.
2: Ministar javne uprave Maroš Dukaj poručio je tokom posete ministara vanjskih poslova Austrije, Češke i Slovačke vladinom bezbednosno-operativnom centru da ova poseta šalje snažnu poruku podrške našem reformskom putu i naporima koje ulažemo u digitalnu transformaciju i bezbednost. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 3. oktobra u zvaničnoj poseti Svetoj stolici, gde će biti primljen kod pape Lava 14. A u fokusu razgovora bit će unapređenje odnosa Crne Gore i Svete stolice, očuvanje mira i značaj međusobnog poštovanja. Poseta se održava u godini kada se obeležava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice. Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović je sa saradnicima boravio u radnoj poseti Mojkovcu, gde ga je sa svojim saradnicima primio predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić. Ministar Radunović kazao je da projekat reinterpretacije srednjovekovnog grada i tvrđave Brskovo ima potencijal da ovaj lokalitet učini jednom od najvećih turističkih atrakcija severa Crne Gore. Unapređenje dostupnosti lekova i zdravstvene nege, jačanje preventivnih i screening programa, kao i digitalizacija zdravstvenog sistema bile su glavne teme sastanka potpredsjednice vlade Jelene Borovinić-Bojović i predstavnika Američke privredne komore u Crnoj Gori. Borovinić-Bojović je podsjetila na osnivanje Direktorata za digitalno zdravlje 2021. godine i izrazila zadovoljstvo progresom postignutim na tom polju od strane aktuelne vlade. Crna Gora nastavlja putem sjajnih rezultata u rekordnoj 2026. godini, rekla je ministarka turizma Simonida Kordić. U avgustu je registrovano 676.005 turista, što je za 12,37% više u odnosu na isti mesec 2025. godine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić je sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Ujovićem i direktorom podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aleksandrom Nišavićem obišao radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ističući da se projekat realizuje planiranom dinamikom uz stepen završenosti radova od oko 30%. Ćulafić je tom prilikom rekao da su prvi utisci nakon obilaska veoma povoljni, ističući da je prema njegovim tvrdnjama Crna Gora uspela da sačuva i iskoristi sredstva koja su joj bila na raspolaganju i koja je bilo potrebno aktivirati od početka ove godine.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: hitovi.
1: Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Rapid

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtev zvaničnog Zagreba za potraživanja vredna 2,7 milijardi dolara. On je rekao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja reše u prijateljskom dijalogu. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se Delićeve tvrdnje odnose, ko je navodno dobio novac ili drvnu masu od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd objavila je konkurs za prijem 28 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Kandidati koji konkurišu za lokacije u Crnoj Gori moraju biti državljani Crne Gore, rođeni 2000. godine ili kasnije i imati završenu četvorogodišnju srednju školu. Uslov je i najmanje vrlo dobar opšti uspeh tokom sve 4 godine srednje škole, kao i najmanje ocena dobro iz vladanja. Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg javnog izvršitelja zbog pokušaja prevare i falsifikovanja isprave, saopšteno je iz uprave policije. Krivična prijava sa prikupljenim dokazima i dokumentacijom dostavljena je nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje. Tokom 2 mjeseca trajanja letnje turističke sezone, sanitarna inspekcija izrekla je novčane kazne od preko 1 milijun eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. U posmatranom periodu obavljena su 2403 inspekcijska nadzora, tokom kojih je utvrđeno 1727 nepravilnosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.